Ja, det var rätt kursmöte här med Äggbäre dig heim. Och det var gruppa Rätt kurs med ny CD som vi nettopp fått in, Perleporten. Tusen tack för den CD, den där Rätt kurs. Nu kommer Hank Snow med en Chris Christopherson-låt. Why Me Lord? Hank Snow är artisten.

Och låg snart som ett smilande, tillitsfullt barn vid mitt bröst. Först ropte jag ängsteligt, si mig, vad är det du vill mig? Men stillheten var icke oväntat, dögen tyst.

När var det sist som du sa något pen till din vän? Något som gjorde att du fick ett gott smil igen. Av och till tränger det icke och värre som vanligt.

0: sommer, sommer, sommerradio. Programleder Frank Dennis og Arve Sigvaldsen.
1: Da ønsker vi nok en gang velkommen til sommerøya vår, Arve.
2: Alle velkommen.
1: Det de. Dele den her sommerdagen med oss.
2: Ja, visst. Kan det bli bedre?
1: Du må ha en sånn båtførersertifikat nå.
2: Det må du også ha i dag.
1: Ja. Mm-hmm. Har du det?
2: Ja, jeg har det.
1: Du har det? Mm-hmm. Da kan vi ta oss en liten tur etterpå, da.
2: Det kan vi gjøre, ja.
1: Men før det så må vi over til en, ja, en kar som i hvert fall den eldre garde husker.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jukon Gjelseth, har du hørt om han?
1: Jeg må innrømme å si at det har jeg gjort.
2: Det har du gjort?
1: Ja. Han var vel amerikansk opprinnelig.
2: Ja, han kan vel si det. Han var født i Wisconsin i 1910 eller noe sånt.
1: Hmm.
2: Det rimelig lenge siden. Så kom han til Norge som ganske ung mann.
1: Ja.
2: Ja.
1: Han kom inn til Norge i 1920.
2: 1920, ja. Da var han veldig ung mann.
1: Ja. Og gikk dessverre fra oss i 1990.
2: Ja.
1: Men han var jo mest kjent for... Og Torbjørn Egners viser.
2: Ja, da, han var en av de kjente stemmene Egners disse Hakkebakkeskogen og alt det han gjorde. Og han var jo en sånn veteran i NRK da, hadde startet Visens Venner blant annet som Kåre Siem og Otto Nilsen og den gjengen der i 1944. Og hadde masse barnetimer og for disse som virkelig husker godt langt tilbake. Vi har vært så heldige å finne et opptak med Jukon Gjelseth, vi.
1: Det har vi gjort.
2: Ja, som man har gjort ut på øya her.
1: Og det gleder meg til å høre, for det en kjent sommerlåt.
2: Ja, visst.
1: Dansen den går på blommande eng. Hvem det som står bak den da?
2: Jeg synes jeg skimter et navn som heter Karin Juhl. Og da skal du langt tilbake, da må du nesten opp til det når han kom til Norge, som 20-tallet eller noe sånt. Jeg vet ikke det.
1: Akkurat. Men da hører vi Jukon Gjelseth.
2: Ja.
3: Dansen den går på blommande eng i månljus av sommarnatten. Strömkarlen knäpper sakta sin sträng i skogskärnens blanka vatten. Himlen är ljus och natten är lång. Jag plockar ut av blommor ett fång. Och åt dig jag binder kransar medan alla andra dansar.

Doft av konvaljer, suvande ro, Johannesburgs villaplågor. Här en prisblåa öga ger tro, prästkragen svar på frågor. Smörblomman gul som värmande sol, binder jag samman med en viol. Lyponros ger vackra drömmar, penninggräs ger guld i strömmar.

för get mig ej, lysa bland klöver och timotej. Palmo strör jag på din panna, och jag visker sakta stanna.

Känner du någon som förtjänar en uppmärksamhet? Var onsdag klockan 14 kan du sända en hilsen på önskekonserten. Sänd en mail till onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Many Kinds of Kisses, Ernie Oldfield och Diana Blair. Då ska vi tillbaka igen till Holland och holländsk eller nederländsk musik. Vi ska höra lite på Tony Willy från Pussycat. Det var hon som var den kvinnliga stämmen i Pussycat och icke ukänte Benny Neumann som var väldigt populär sanger i England, i Nederland på, ja, han döde i 2006 och det var väl på 90-talet. Han döde faktiskt ganska ung, 56 år, är ju allt för tidigt. Men de har nu lagat en fin sång sammen, syns nog jag. What If I Say Goodbye heter den. En duett med disse to altså, og hører vi litt på den.

Ja, det var glömt om det med la oss leve för varandra. Så ska jag ta uppgaven. Vilken svensk vetenskapsman har känt för att ha gett blomsterna namn? Detta blir spännande där. Tänk på alla blomsterna som har fått olika namn. Och telefonnumret hit till Radio Öst är 69 29 42 42. Og Glundan kommer også med Billy Bryans kafé.

Ja, det var han Kai Robert Johansen med Grand Forks. Da håper jeg at produsenten kommer snart, så vi kan trekke på den her siste oppgaven vi har ute. Men vi tar en melodi mens vi venter på det. Og da heter neste melodi «Ljuset i mitt hjerte». Det med Tonix.

Vår bitterhet har slått rot, och flammen som brant har blivit sot. När du trodde du hade byggt upp